Sätt loken och gör sen finnestang. Det tror man sig vila på hundes ensang. Det som länge loken och gör sen finnestang. Och